Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni... Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan.